0: Hej, detta är Karin Krog. Du hör på en FM Jazz.
1: What a dog, baby. What a dog.